twoje oczy, ponure reka, reka bez kraja, swimoj salty.

0: Više od života.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Poštovani slušalci, dobro jutro svima vama koji se sada uključujete. Vrijeme za pregled portala. Počinjemo sa portalom Cetinski list, emocija, sevdah i ljubav, naslov priče koja govori o koncertu Boža Vreća koji je osvojio publiku na Cetinju. Sinoć koncert održao na ljetnjoj pozornici bosansko-hercegovački umjetnik, pjevač i autor u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Još jednom je, kako kaže koleginica Legator, pokazao da njegovi scenski nastupi ruše sve barijere i zašto važi za jednog od najznačajnijih, ali najautentičnijih umjetnika regiona. Čitajte na portalu Cetinski list i pogledajte video zapise sa sinoćnjeg koncerta. Španija novi svjetski šampion, ko je gledao nećemo pričati, ako nije neka čita na portalu Cetinski list. Fudbalska reprezentacija Španije je zapravo novi svjetski prvak, novi prvak planete. U velikom finalu u Njujorku savladala je Argentinu 1:0 i to nakon produžetaka. Ferran Torres, rezervista, čovjek odluke, u 107. minutu je dao go i donio Furi drugu svjetsku titulu u istoriji te države. Prije svega sve aktualnosti iz našeg grada, a potom i sve ono što se dešava u državi, regionu i svijetu, pratite i čitajte na portalu Cetinski list. Jedna muzička pauza, potom da čujemo i što pišu ostale crnogorski portali.

Pobjeda donosi tekst pod nazivom Dijete pod traumom nije vijest za senzaciju. Za pobjedu na ovu temu govori načelnica stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović-Gavrilović, koja ukazuje kako medijski zaštititi maloljetne žrtve seksualnog nasilja. Za dijete koje je preživjelo seksualno nasilje, hapšenje osumnjičenog ne znači kraj traume. Tada često počinje druga jednako teška borba, i to je sa reakcijom okoline, nepromišljenim objavama na društvenim mrežama, komentarima javnosti, medijskim izvještavanjem i pokušajima odraslih da pravdu traže pred očima cijele javnosti. Upravo posljednjih dana crnogorska javnost svjedoči toj situaciji. Slučaj seksualnog nasilja nad maloljetnicom prerastao je okvire krivične istrage i postao tema društvenih mreža. Objavljivani su emotivni apeli, pozivi na osvetu, a u javnom prostoru pojavio se i video snimak djevojčice čije lice je prekriveno, ali glas nije izmijenjen. Broj pregleda i lajkova za pozive na obračun sa osumnjičenim mnogi su doživjeli kao izraz borbe za pravdu. A načelnica službe Vrhovnog državnog tužilaštva, koja godinama radi sa maloljetnim žrtvama najtežih krivičnih djela, upozorava da upravo tada dijete može postati žrtva i po drugi put. Kako kaže, neadekvatna objava na društvenim mrežama ili u medijima pospješuju tercijarnu viktimizaciju i osujećuju oporavak žrtve. Priča o kojoj čitate na portalu Pobjede, vijesti kažu savjetnicima daju 37.000 mjesečno. Dakle, poslanički klubovi angažovali 38 stručnih konsultanata od avgusta 2025. godine do sredine, jeli, 2026. a njihove neto zarade kretale su se od oko 800 do 1000 eura, što će reći skoro 37.000 mjesečno. To je vijestima dostavila Skupština, i to prema zahtjevu za slobodan pristup informacijama upućen preko platforme Mansa. Najviše savjetnika u prethodnom periodu angažovao je klub poslanika Bošnjačke stranke, koji ima njih 10 savjetnika. Nova Srpska demokratija ima svojih 8 savjetnika, Demokrate 5, Demokratska narodna partija 4, Demokratska partija socijalista i klub SNP Civis po 3, Evropski savez i poseban klub po 2, Albanski forum angažovao jednog savjetnika. Dakle, dokumentacija Skupštine sadrži desetine pojedinačnih dopisa, mjesečna, kvartalna, šestomjesečna produženja, poslanički klubovi sve to uredno šalju i ponovo, naravno, svakog mjeseca, iz mjeseca u mjesec traže obnavljanje ugovora, a vijesti kažu da je bilo i rotacija, ali i novih angažmana. U svakom slučaju, da mi to lijepo zaključimo, 37.000 mjesečno za savjetnike poslaničkih klubova. Dakle, izgleda da ne plaćamo dovoljno naše poslanike ili da nisu dovoljno stručni za određene teme. Šta ćemo? Danas nam RTCG, kao i svi ostali crnogorski portali, kaže da počinje novi sistem plaćanja. Transferi novca za 10 sekundi u Crnoj Gori. Dakle, zakonom o platnom prometu, izmjenama koji je stupio na snagu, uvedeno je takozvano instant plaćanje. Greške, kako kažu, se svode na minimum, ali da li je zapravo sve tako, vidjet ćemo kako će teći u praksi. Jovo Vrenović, ekonomista, kaže da banke prilikom unosa podataka automatski besplatno provjeravaju da li se poklapaju identifikacioni podaci osobe ili preduzeća ili već kome uplaćujemo novac, i u djeliću sekunde odgovara ukoliko se poklapa, novac ide na račun primaoca, a ukoliko se ne poklapa, novac automatski se stopira, kako je objasnio. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica kaže da će biti dostupno i preko aplikacije mobilnog internet bankarstva, bankomata, u poslovnicama banke, sve ovo instant plaćanje. Kaže da će biti smanjene i da će se izbjeći određene takse koje su banke naplaćivale. Nema više ni brojnih unosa podataka sa kartice, ali eto, vidjet ćemo kako će to u praksi funkcionisati. Dakle, bez provizija po transakciji od 0 do 23 do čak i 53 centa po transakciji, ali evo

0: Vidimo da li će to biti olakšice za građanstvo, za privredu, vjerovatno da hoće. 8 časova 43 minuta. U 9 sati očekuje vas vijesti Radio Cetinje.
1: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

U tajnom gradu srca mog, skrivenom u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
6: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go.
7: Freedom, my

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Jedinstveni umjetnički program Ljetnje refleksije biće priređen večeras na sceni Kraljevskog pozorišta sa početkom u 20 časova. U muzičkom dijelu programa nastupit će umjetnice Dejana Petaković i Milica Lundin, koje će izvesti dijela Debussyja, Lista i Mendelsona, ali drugih autora. Tu će biti premijerno izvođenje kompozicije Draška Adžića. Poseban vizualni segment večeri priredila je fotografkinja Maja Đurić, čije će umjetničke fotografije kroz projekciju pratiti njihovu muzičku priču.
0: Cetinje Info.
1: Bosansko-hercegovački umjetnik, pjevač i autor Božo Vreća u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici priredio je nezaboravno veče na ljetnjoj pozornici. Njegov jedinstveni glas, prepun iskrene emocije, ispunio amfiteatar posebnom energijom, izvođenjem sevdalinki autorskih pjesama koje su bile prožete strašću i dubokom emocijom, dotakao je srca prisutnih, piše portal Cetinski list, na kojem možete pogledati fotografije i video zapise sa sinoćnjeg koncerta ovog umjetnika na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo, knjižnica i slikarka sa Cetinje Mirjana A. Rajković obilježit će 30 godina od svoje prve samostalne izložbe, jubilarnom izložbom slika koja će biti otvorena danas u sportskom centru na Cetinju, a postavku čini 21 platno rađeno akrilnim bojama na platnu, dok će posjetioci izložbu moći da pogledaju do 20. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije detaljnije čitate na portalu Cetinski list uz sve vijesti iz države, regiona i svijeta. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

Jedinstveni umjetnički program Ljetnje refleksije biće priređen večeras na sceni Kraljevskog pozorišta u 20 časova. U muzičkom dijelu programa nastupit će pijanistkinje Dejana Petaković i Milica Lundin, koji će izvesti dijela Debussyja, Lista, Mendelssohna, ali uz premijerno izvođenje kompozicija Draška Adžića. Poseban vizualni segment večeri pripremila je fotografkinja Maja Đurić, čije će umjetničke fotografije kroz projekciju pratiti muzičku priču. Književnica i slikarka sa Cetinje Mirjana A. Rajković obilježit će 30 godina od svoje prve samostalne izložbe jubilarnom izložbom slika, koja će biti otvorena danas u sportskom centru sa početkom u 20 časova. Postavku čini 21 platno rađeno akrilnim bojama na platnu. Izložbu će otvoriti direktor sportskog centra Zoran Kapisoda, dok će o likovnom stvaralaštvu autorke govoriti slikar Nikola Tokobanović. Ova izložba bit će otvorena do 20. augusta. Parni valjak Nestaje, legendarni bend, predstavio je novi singl Sati, još jednu pjesmu sa albuma Kažu pčele umiru, izdanje koje je osvojilo Porin za album godine, ali i publiku koja je nove pjesme sjajno prihvatila. Sati stižu nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđem često, koji su se brzo našli na radijskim playlistama. Uz novu pjesmu stiže uzbudljiva najava, a Parni valjak uskoro će otkriti detalje velikog koncerta na kojem će zajedno sa Prljevim kazalištem prirediti jedan od najvećih regionalnih muzičkih događaja naredne godine. I za kraj emisije Art Info još jedna zanimljiva priča. Kultni hit grupe Oasis, Wonderwall, postao je nezvanična himna reprezentacije Engleske na svjetskom prvenstvu fudbala koje je juče završeno. Ono što je počelo kao spontano, kao pjevanje na tribinama, brzo je postalo jedan od najljepših trenutaka prvenstva. Zbog navijačke euforije, Wonderwall se vratila na vrhove lista slušanosti i ponovo osvojila publiku širom svijeta. Pjesma je objavljena 95. godine na albumu What's the Story, Morning Glory, a napisao je Noel Gallagher, otpjevao njegov brat Liam. Tri decenije kasnije, ova pjesma više nije samo hit grupe Oasis, za engleske navijače postala je pjesma pobjeda, zajedništva i fudbalske strasti. Toliko, poštovani slušalci, za današnje izdanje emisije Art Info. Boris i Nataša, zahvaljujem za pažnju. Art Info.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar vam dan, želim poštovani slušalci, vrijeme je za aktuelnosti iz našeg grada. Dizel od ponoći poskupit će za 14 centi i koštaće 1,81 euro po litru. Zvanično objavilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplji će biti benzin, tako će Eurosuper 98 koštati 1,75 euro po litru, što je poskupljenje od 7 centi, dok će Eurosuper 95 poskupiti 8 centi i koštaće 1,72 eura po litru. Najavljujemo jedinstveni umjetnički program Ljetnje refleksije. Biće priređen večeras na sceni Zetskog doma u 20 časova. U muzičkom dijelu programa nastupaju umjetnice Dejana Petaković i Milica Lundin, koji će uz klasična dijela izvesti na scenu i premijerno kompozicije Draška Adžića. Poseban vizualni segment večeri pripremila je fotografkinja Maja Đurić, čije će umjetničke fotografije kroz projekciju pratiti muzičku priču. Književnica i slikarka sa Cetinje Mirjana A. Rajković obilježit će 30 godina od svoje prve samostalne izložbe jubilarnom izložbom slika, koja će biti otvorena danas u sportskom centru u 20 časova. Postavku čini 21 slika rađena akrilnim bojama na platnu. Otvorit će i direktor sportskog centra Zoran Kapisoda, dok će o likovnom stvaralaštvu autorke govoriti slikar Nikola Tokobanović. Sekretarijat za djecu i mlade prijestolnice poziva mališane na kreativnu radionicu izrade nakita, koja će biti održana u sridu 22. jula u 11. časova u Njegoševom parku. Djeca će kroz igru i kreativan rad izrađivati unikatne narukvice, ogrlice i druge ukrase. Broj mjesta je ograničen na 20 učesnika, a prijave su otvorene da popune mjesta putem direktne poruke. Narodni muzej Crne Gore poziva najmlađe ljubitelje istorije i umjetnosti na drugu radionicu u okviru programa Ljeto u muzeju u četvrtak 23. jula u 11. časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici će kroz obilazak jubilarne izložbe Istorijskog muzeja i kreativan rad upoznati važne događaje iz crnogorske istorije i izraziti svoje viđenje prijateljstva i slobode. Broj mjesta je ograničen, a prijave su moguće putem adrese pedagog Ludoa, Narodni muzej, .me. Sunčano i toplo na Cetinju, prema poslednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu 33 stepena. Sve ove informacije pratite detaljnije i čitate na portalu Cetinski list. Za sve vijesti iz države, regiona i svijeta, centralna informativna emisija u 14.30, ali prije toga je još jedno izdanje emisije Cetinje info tačno u 13 časova. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Viza, mozaik vijesti i zabave. Danas u Crnoj Gori instant plaćanje počinje dostupno za sve građane, privrednike. Novac stiže za nekoliko sekundi i poslušajte prvu priču za danas. Instant plaćanje omogućava da novac bude prebačen na račun primaoca za svega nekoliko sekundi bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike, saopšteno iz Udruženja banaka Crne Gore. Dakle, građani i kompanije od danas mogu da obavljaju domaća plaćanja u realnom vremenu 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, zahvaljujući početku primjene nacionalnog sistema instant plaćanja. Iz Udruženja banaka su ocijenili da početak ovog novog rada sistema predstavlja novu generaciju platnih usluga u Crnu Goru. Za razliku od tradicionalnih međubankarskih transakcija, čije izvršavanje zavisilo od radnog vremena i obračunskih ciklusa, Tip Sklon omogućava da novac bude dostupan primaocu za svega nekoliko sekundi u bilo koje doba dana ili noći, uključujući vikende i praznike. E sad, instant plaćanja dostupna su za prenose novca između fizičkih i pravnih lica u Crnoj Gori do iznosa od 3000 eura po pojedinačnoj transakciji. Prema podacima Centralne banke, transferi do tog iznosa čine gotovo 80% ukupnog broja transakcija. Naknade za instant plaćanja, kako navode iz Udruženja banaka, manje su ili jednake naknadama koje se primjenjuju na postojeće platne transakcije. Prema pravilima koje je usvojila Centralna banka Crne Gore, naknada za domaće instant plaćanje do 200 eura, obavljeno putem mobilnog ili internet bankarstva, ne može biti veća od 5 centi. Isto ograničenje važi i za prijem takve uplate. Za poređenje, prosječna naknada za tradicionalne elektronske transfere iznosila je oko 32 centa.

0: emisija vijesti i zabave.
1: Cijene goriva u žiži interesovanja crnogorske javnosti. Gorivoci jutro znatno skuplje, dizel čak 14 centi. O tome pričamo u nastavku. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori poskupiće od utorka, saopštilo je resorno ministarstvo, i najviše eurodizel 14 centi, tako da će njegova maloprodajna cijena iznositi 1,81 euro po litru. Eurosuper 95 će biti skuplji 8 centi i prodavat će se po cijeni od 1,72, dok će liter Eurosupera 98 koštati 1,75 eura, što će reći 7 centi više nego do sada. Novo poskupljenje znači da će punjenje rezervara od 50 litara eurodizelom koštati 7 eura više nego do sada. Za istu količinu Eurosupra 95 izdvojit će 4 eura više, dok će rezervoar Eurosupra 98 biti skuplji 3 eura 50 centi. Iz ministarstva nam lijepo poručuju da je sve urađeno u skladu sa uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata i da eventualne izmjene cijena goriva očekuju nas od 28. jula.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: I posljednja priča za danas, vremenski obrt nad Evropom, hladni front ruši temperature, a u jednom dijelu slijede i grmljavinske oluje. Nakon ekstremnih vrućina, atmosferska promjena donosi osvježenje dijelu Evrope. Srednja Evropa i Balkan će doživjeti značajan pad temperature ove sedmice. Promjene su zapravo uzrokovane susretom tople i hladne mase. Temperature u većem dijelu Evrope ići će značajno ispod 30 stepeni, a uz pad temperature dovešće i do grmljavinskih oblaka, tako da se to najviše očekuje iznad središnjeg dijela Mediterana do južnog Balkana i to sve do kraja ove sedmice. Kako kažu iz Evropskog meteo centra, najjače vremenske anomalije u četvrtak se očekuju u sjevernoj Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Znatno hladnije vrijeme i vjetrovito, a potom i u petak, u subotu, gdje će biti čak 10 do 12 stepeni ispod normale u najnižim slojevima atmosfere za južni Balkan, južnu Italiju i Grčku. Ova osvježavajuća masa će se, kako su kazali iz Evropskog meteo centra, proširiti čitave sedmice na Evropu, ali sa druge strane na jugozapadu Evrope početak sedmice i dalje ekstremno vruć. Iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore rekli su da nas očekuje djelimično sunčan i nestabilno vrijeme s jutra, promjenjivo na oblačenje, kiša, zapravo sredinom dana i poslije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito tokom noći u kasnim večernjim satima. Iz Crnogorskog meteo centra za sutra su rekli vjetar će biti promjenjivog smjera, a jaka kiša, pljuskovi naročito su izraženi na zapadu zemlje, a već od poslije podne, kako su nam rekli iz meteo centra, saopštili i unutrašnjosti Crne Gore očekuje nas kiša, grmljavine, pljusak i jak vjetar. Informacijom o vremenu zaključujemo današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju. Tačno 13 časova, gradske vijesti. Radio Mozaik Viza.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Dizel će od ponoći poskupiti za 14 centi i koštaće 1,81 euro po litru, objavilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplji će biti benzin, pa će Eurosuper 98 koštati 1,75 eura po litru, što je poskupljenje od 7 centi, dok će Eurosuper 95 poskupiti 8 centi i koštaće 1,72 eura po litru.
0: Cetinje Info.
1: Najavljamo jedinstveni umjetnički program Ljetnje refleksije. Večeras na sceni Zetskog doma u 20 časova u muzičkom dijelu programa nastupit će pijaniskinje Dejana Petaković i Milica Lundin, koji će izvesti dijela Debussyja Lista Mendelsona, ali i premijerno izvođenje kompozicije Draška Adžića. Poseban vizualni segment večeri pripremila je fotografkinja Maja Đurić.
0: Cetinje Info.
1: Književnica i slikarka sa Cetinje Mirjana Rajković obilježit će 30 godina svoje prve samostalne izložbe jubilarnom izložbom slika, koja će biti otvorena danas u sportskom centru u 20 časova. Postavku čini 21 slika rađena akrilnim bojama na platno.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za djecu i mlade prijestunice Cetinje poziva mališane na kreativnu radionicu izrade nakita, koja će biti održana u srijedu 22. jula u 11 časova u Njegoševom parku.
0: Cetinje Info.
1: Prateći program Fan Fest otvara kultna predstava Radovan III, utorak 21. jul, dvorište Ruskog poslanstva, u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti, tačno u 21 čas. Predstava Dušavana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškića sa legendarnim Zoranom Radmilovićem u naslovnoj ulozi, premijerno izvedena 1973. godine u ateljeu 212 i do dan danas je ostala jedna od najznačajnijih ostvarenja jugoslovenskog i regionalnog pozorišta.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore poziva najmlađe ljubitelje istorije i umjetnosti na drugu radionicu u okviru programa Ljeto u muzeju. U četvrtak 23. jula od 11 časova u Nacionalnoj galeriji Miodrag Dado Đurić učesnici će kroz obilazak jubilarne izložbe Istorijskog muzeja i kreativan rad upoznati važne događaje iz crnogorske istorije i izraziti svoje viđenje prijateljstva i slobode. Broj mjesta je ograničen, a prijave su moguće putem mail adrese pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano i toplo vrijeme na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u našem gradu iznosi 34 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Centralna informativna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 14.30, a sve ove informacije opširnije pročitajte na portalu Cetinski list. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Podsećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenje su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Očekuje se mjestimična kiša i pljusak praćen grmljevinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Poslije podne vjetar će biti prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 27.2026. godine u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci gradske aktuelnosti u programu Radio Cetinje i sadržaja emisije Cetinje Info za 20. juli. Izvajamo dizel od ponoći skuplje 14 centi, poskupljele i sve druge vrste goriva. 9 medalja za Cetinje, veterani rame uz rame sa Nikšićem na vrhu plasmana. Kreativna radionica izrade nakita za najmlađe u Njegoševom parku. U subotu sunčano, poslje podne kiša, najviše dnevno utorak do 35 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Dizel će od ponoći poskupiti za 14 centi i koštaće 1,81 euro po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Skuplji će biti i benzin, pa će Euro Super 98 koštati 1,75 eura po litru, što je poskupljenje od 7 centi, dok će Euro Super 95 poskupjeti 8 centi i koštaće 1,72 eura po litru. Naredni obračun obavit će se 27. jula.
0: Cetinje Info.
1: Najavljamo jedinstveni umetnički program Ljetnje refleksije. Biće priređen večeras na sceni Kraljevskog pozorišta od 20 časova. U muzičkom dijelu programa nastupit će pijaniskinje Dejana Petaković i Milica Lundin, a premijerno će izvesti kompozicije Draška Adžića uz program klasične muzike. Poseban vizualni segment večeri pripremila je fotografkinja Maja Đurić, čije će umetničke fotografije kroz projekciju pratiti muzičku priču.
0: Cetinje Info.
1: Književnica i slikarka sa Cetinje Mirjana Rajković obilježit će 30 godina od svoje prve samostalne izložbe jubilarnom izložbom slika koja će biti otvorena danas u sportskom centru sa početkom u 20 časova. Postavku čini 21 slika rađena akrilnim bojama na platnu. Otvorit će i direktor sportskog centra Zoran Kapisoda, dok će o likovnom stvaralaštvu autorke govoriti slikar Nikola Tokobanović.
0: Cetinje Info.
1: Prateći program Fan Festa počinje utorak 21. jula video projekcijom kultne predstave Radovan III, koja će biti prikazana u dvorištu Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti sa početkom u 21 čas. Predstava Dušana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškića sa nezaboravnim Zoranom Radmilovićem u naslovnoj ulozi decenijama važe za jedno od najznačajnijih dijela jugoslovenskog teatra. Nakon ove projekcije program se nastavlja 22. jula video prikazom predstave Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 čas u ambijentu dvorišta Ruskog poslanstva, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju. Druga radionica biće posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja u kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Dakle, druga radionica u četvrtak 23. jula u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Sam materijal koji je potreban za radionicu obezbeđuje Narodni muzej Crne Gore, koji je organizator ovog programa, a zbog ograničenog broja mjesta prijavite se, odnosno svoje prijave šaljite na mail adresu pedagogludo@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo i kreativnu radionicu izrade nakita za najmlađe u Njegoševom parku, koje organizuje Sekretarijat za mlade, za djece i mlade prijestonice Cetinje. Djeca će kroz igru i kreativan rad izrađivati unikatne narukvice, ogrlice i druge ukrase. Broj mjesta je ograničen na 20, tako da se prijavite na vrijeme. Čitajte opširnije o ovoj priči na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Ono što smo najavili na početku emisije jeste da su veterani sportsko-rekreativnog društva Cetinje ostvarili odličan rezultat na takmičenju veterana Crne Gore u Beranama. U ukupnom plasmanu su podijelili prvo mjesto sa ekipom veterana iz Nikšića, a takmičenje su organizovali i u Ivan Građani. Okupilo je oko 200 učesnike iz 10 crnogorskih gradova. Ekipa veterana Cetinja 9 medalja osvojila, od čega 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane. Nastavljaju takmičenje 22. avgusta u Rožem, gdje će pokušati da preuzmu vodeću poziciju u ukupnom poretku.
0: Cetinje Info.
1: O vremenu na kraju emisije meteorolozi kažu utorak nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima sredinom dana, poslije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine naročito u kasnim satima. Vjetar umjeren promjenjivog smjera sa pojavom moguće prolazno iz meteocentra će biti pojačan i jak vjetar prvenstveno u centralnim predjelima države. Jutarnja temperatura od 12 do 25, maksimalna dnevna do 35 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Toliko, poštovani slušalci, za ovu centralnu informativnu emisiju Cetinje Info programu Radio Cetinja. Sve ove informacije čitajte opširnije i detaljnije na portalu Cetinski list za sve aktualnosti države, regiona i svijeta koje Cetinski list prati i objavljuje. Na pažnji zahvaljuju Mladen i Nataša i želim vam prijetno poslijepodne.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Jedinstveni umjetnički program Ljetnje refleksije biće priređen večeras na sceni Kraljevskog pozorišta u 20 časova. U muzičkom dijelu programa nastupit će pijanistkinje Dejana Petaković i Milica Lundin, koji će izvesti dijela Debussyja, Lista, Mendelssohna, ali uz premijerno izvođenje kompozicija Draška Adžića. Poseban vizualni segment večeri pripremila je fotografkinja Maja Đurić, čije će umjetničke fotografije kroz projekciju pratiti muzičku priču. Književnica i slikarka sa Cetinje Mirjana A. Rajković obilježit će 30 godina od svoje prve samostalne izložbe jubilarnom izložbom slika koja će biti otvorena danas u sportskom centru sa početkom u 20 časova. Postavku čini 21 platno rađeno akrilnim bojama na platnu. Izložbu će otvoriti direktor sportskog centra Zoran Kapisoda, dok će o likovnom stvaralaštvu autorke govoriti slikar Nikola Tokobanović. Ova izložba biće otvorena do 20. augusta. Parni valjak nestaje, legendarni bend predstavio je novi singl Sati, još jednu pjesmu sa albuma Kažu pčele umiru, izdanje koje je osvojilo Porin za album godine, ali i publiku koja je nove pjesme sjajno prihvatila. Sati stižu nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđem često, koji su se brzo našli na radijskim playlistama. Uz novu pjesmu stiže uzbudljiva najava, a parni valjak uskoro će otkriti detalje velikog koncerta na kojem će zajedno sa Prljevim kazalištem prirediti jedan od najvećih regionalnih muzičkih događaja naredne godine. I za kraj emisije Art Info još jedna zanimljiva priča. Kultni hit grupe Oasis Wonderwall postao je nezvanična himna reprezentacije Engleske na svjetskom prvenstvu fudbala koje je juče završeno. Ono što je počelo kao spontano kao pjevanje na tribinama brzo je postalo jedan od najljepših trenutaka prvenstva. Zbog navijačke euforije Wonderwall se vratila na vrhove lista slušanosti i ponovo osvojila publiku širom svijeta. Pjesma je objavljena 95. godine na albumu What's the Story, Morning Glory, a napisao je Noel Gallagher, otpio njegov brat Liam. Tri decenije kasnije, ova pjesma više nije samo hit grupe Oasis, za engleske navijače postala je pjesma pobjeda, zajedništva i fudbalske strasti.
2: Art Info.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 20.7.2026. godine u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Tranquilo.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Viza, mozaik vijesti i zabave. Danas u Crnoj Gori instant plaćanje počinje dostupno za sve građane i privrednike. Novac stiže za nekoliko sekundi i poslušajte prvu priču za danas. Instant plaćanje omogućava da novac bude prebačen na račun primaoca za svega nekoliko sekundi bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike, saopšteno iz Udruženja banaka Crne Gore. Dakle, građani i kompanije od danas mogu da obavljaju domaća plaćanja u realnom vremenu 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, zahvaljujući početku primjene nacionalnog sistema instant plaćanja. Iz Udruženja banaka su ocijenili da početak ovog novog rada sistema predstavlja novu generaciju platnih usluga u Crnu Goru. Za razliku od tradicionalnih međubankarskih transakcija, čije izvršavanje zavisilo od radnog vremena i obračunskih ciklusa, Tips Klon omogućava da novac bude dostupan primaocu za svega nekoliko sekundi u bilo koje doba dana ili noći, uključujući vikende i praznike. E sad, instant plaćanja dostupna su za prenose novca između fizičkih i pravnih lica u Crnoj Gori do iznosa od 3000 eura po pojedinačnoj transakciji. Prema podacima Centralne banke, transferi do tog iznosa čine gotovo 80% ukupnog broja transakcija. Naknade za instant plaćanja, kako navode iz Udruženja banaka, manje su ili jednake naknadama koje se primjenjuju na postojeće platne transakcije. Prema pravilima koje je usvojila Centralna banka Crne Gore, naknada za domaće instant plaćanje do 200 eura, obavljeno putem mobilnog ili internet bankarstva, ne može biti veća od 5 centi. Isto ograničenje važi i za prijem takve uplate. Za poređenje, prosječna naknada za tradicionalne elektronske transfere iznosila je oko 32 centa.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Cijene goriva u žiži interesovanja crnogorske javnosti. Gorivoci jutro znatno skuplje, dizel čak 14 centi. O tome pričamo u nastavku. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori poskupit će od utorka, saopštilo je resorno ministarstvo, i najviše eurodizel 14 centi, tako da će njegova maloprodajna cijena iznositi 1,81 euro po litru. Eurosuper 95 će biti skuplji 8 centi, prodavat će se po cijeni od 1,72, dok će liter Eurosupera 98 koštati 1,75 eura, što će reći 7 centi više nego do sada. Novo poskupljenje znači da će punjenje rezervara od 50 litara eurodizelom koštati 7 eura više nego do sada. Za istu količinu Eurosupera 95 izdvojit će 4 eura više, dok će rezervoar Eurosupera 98 biti skuplji 3,50 eura. Iz ministarstva nam lijepo poručuju da je sve uređeno u skladu sa uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata i da eventualne izmjene cijena goriva očekuju nas od 28. jula.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: I posljednja priča za danas, vremenski obrt nad Evropom, hladni front ruši temperature, a u jednom dijelu slijede i grmljavinske oluje. Nakon ekstremnih vrućina, atmosferska promjena donosi osvježenje dijelu Evrope. Srednja Evropa i Balkan će doživjeti značajan pad temperature ove sedmice. Promjene su zapravo uzrokovane susretom tople i hladne mase. Temperature u većem dijelu Evrope ići će značajno ispod 30 stepeni, a uz pad temperature dovešće i do grmljavinskih oblaka, tako da se to najviše očekuje iznad središnjeg dijela Mediterana do Južnog Balkana, i to sve do kraja ove sedmice. Kako kažu iz Evropskog meteo centra, najjače vremenske anomalije u četvrtak se očekuju u sjevernoj Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Znatno hladnije vrijeme i vjetrovito, a potom i u petak, u subotu, gdje će biti čak 10 do 12 stepeni ispod normale u najnižim slojevima atmosfere za Južni Balkan, Južnu Italiju i Grčku. Ova osvježavajuća masa će se, kako su kazali iz Evropskog meteo centra, proširiti čitave sedmice na Evropu, ali sa druge strane na jugozapadu Evrope početak sedmice i dalje ekstremno vruć. Iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore rekli su da nas očekuje djelimično sunčan i nestabilno vrijeme s jutra, promjenjivo na oblačenje, kiša zapravo sredinom dana i poslije podne, kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito tokom noći u kasnim večernjim satima. Iz Crnogorskog meteo centra za sutra su rekli vjetar će biti promjenjivog smjera, a jaka kiša, pljuskovi naročito su izraženi na zapadu zemlje, a već od poslije podne, kako su nam rekli iz meteo centra, saopštili i unutrašnjosti Crne Gore, očekuje nas kiša, grmljavine, pljusak i jak vjetar.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 20. jul 2026. godine. Sve vrste goriva od sutra će biti skuplje, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Dizel će od ponoći poskupiti za 14 centi i koštaće 1,81 euro po litru. Skuplji će biti i benzin, pa će Eurosuper 98 koštati 1,75 euro. Eura po litru, što je poskupljenje od 7 centi, dok će Eurosuper 95 poskupiti 8 centi i koštaće 1,72 eura po litru. Naredni obračun će se obaviti 27. jula.
0: Cetinje Info.
1: Jedinstveni umjetnički program Ljetnje refleksije biće priređen večeras na sceni Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa početkom u 20 časova. U muzičkom dijelu programa nastupiće pijanistkinje Dejana Pataković i Milica Lundin, koje će izvesti dijela Debussyja, Lista, Mendelsona i drugih autora uz premijerno izvođenje kompozicije Draška Adžića. Poseban vizuelni segment večeri pripremila je fotografkinja Maja Đurić, čije će umjetničke fotografije kroz projekciju pratiti muzičku priču.
0: Cetinje Info.
1: Književnica i slikarka sa Cetinja Mirjana A. Rajković obilježit će 30 godina od svoje prve samostalne izložbe jubilarnom izložbom slika koja će biti otvorena danas u sportskom centru sa početkom u 20 časova. Postavku čini 21 slika rađene akrilnim bojama na platnu. Otvorit će je direktor sportskog centra Zoran Kapisoda, dok će o likovnom stvaralaštvu autorke govoriti slikar Nikola Toko Banović.
0: Cetinje Info.
1: Sa 9 osvojenih medalja i podijeljenim prvim mjestom u ukupnom plasmanu, ekipa SRD Veterani Cetinja dominirala je na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore u konkurenciji učesnika iz 10 crnogorskih gradova. Najsjajnija odličja pripala su Dejanu Boškoviću u pikadu i Draganu Tunju Tomiću u disciplini nabacivanja obručeva oko, dok su zapažene rezultate ostvarili i ostali članovi ekipe. Nova prilika za osvajanje prvog mjesta biće 22. avgusta u Rožajama, gdje će naši veterani pokušati da preuzmu lidersku poziciju.
0: Cetinje Info.
1: Prateći program Fan Festa otvara kultna predstava Radovan III, koja će biti prikazana sjutro u dvorištu Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti sa početkom u 21 čas. Predstava Dušana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškovića i sa legendarnim Zoranom Radmilovićem u naslovnoj ulozi premijerno je izvedena 1973. godine u ateljeu 212 i do danas je ostala jedna od najznačajnijih ostvarenja Jugoslovenske i regionalnog pozorišta.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za djecu i mlade prijestanice Cetinje poziva mališane na kreativnu radionicu izrade nakita koja će biti održana u srijedu 22. jula u 11 časova u Njegoševom parku. Djeca će kroz igru i kreativni rad izrađivati unikatne narukvice, ogrlice i druge ukrase. Broj mjesta je ograničen na 20 učesnika.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore za najmlađe ljubitelje istorije i umjetnosti organizuje drugu radionicu u okviru programa Ljeto u muzeju u četvrtak 23. jula od 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici će kroz obilazak jubilarne izložbe istorijskog muzeja i kreativni rad upoznati važne događaje iz crnogorske istorije i izraziti svoje viđenje prijateljstva i slobode. Broj mjesta je ograničena, prijave su moguće putem mail adrese pedagog@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti promjenjiva oblačnost sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar umjeren, promjenjivog smjera, prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 12 do 25, najviša dnevna do 35 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Jedinstveni umjetnički program Ljetnje refleksije biće priređen večeras na sceni Kraljevskog pozorišta u 20 časova. U muzičkom dijelu programa nastupit će pijanistkinje Dejana Petaković i Milica Lundin, koji će izvesti dijela Debussyja, Lista, Mendelssohna, ali uz premijerno izvođenje kompozicija Draška Adžića. Poseban vizualni segment večeri pripremila je fotografkinja Maja Đurić, čije će umjetničke fotografije kroz projekciju pratiti muzičku priču. Književnica i slikarka Sace Finje Mirjana A. Rajković obilježit će 30 godina od svoje prve samostalne izložbe jubilarnom izložbom slika, koja će biti otvorena danas u sportskom centru sa početkom u 20 časova. Postavku čini 21 platno rađeno akrilnim bojama na platnu. Izložbu će otvoriti direktor sportskog centra Zoran Kapisoda, dok će o likovnom stvaralaštvu autorke govoriti slikar Nikola Tokobanović. Ova izložba biće otvorena do 20. augusta. Parni valjak Nestaje, legendarni bend, predstavio je novi singl Sati, još jednu pjesmu s albuma Kažu pčele umiru, izdanje koje je osvojilo Porin za album godine, ali i publiku koja je nove pjesme sjajno prihvatila. Sati stižu nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, Kud idemo mi, Otkad te ne viđem često, koji su se brzo našli na radijskim playlistama. Uz novu pjesmu stiže uzbudljiva najava, a parni valjak uskoro će otkriti detalje velikog koncerta na kojem će zajedno sa Prljavim kazalištem prirediti jedan od najvećih regionalnih muzičkih događaja naredne godine. I za kraj emisije Art Info još jedna zanimljiva priča. Kultni hit grupe Oasis, Wonderwall, postao je nezvanična himna reprezentacije Engleske na svjetskom prvenstvu fudbala koje je juče završeno. Ono što je počelo kao spontano, kao pjevanje na tribinama, brzo je postalo jedan od najljepših trenutaka prvenstva. Zbog navijačke euforije, Wonderwall se vratila na vrhove lista slušanosti i ponovo osvojila publiku širom svijeta. Pjesma je objavljena 95. godine na albumu What's the Story, Morning Glory, a napisao je Noel Gallagher, otpio njegov brat Liam. Tri decenije kasnije, ova pjesma više nije samo hit grupe Oasis, za engleske navijače postala je pjesma pobjeda, zajedništva i fudbalske strasti.
0: Art Info.

17 je sat i 30 minuta, poštovani slušalci, želimo vam još jednom dobar dan putem talasa radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme je i za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima našeg radija. Pa počinjemo našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog piše Milatović iz Kaira, dogovoreno otvaranje ambasade i potpisivanje novih sporazuma. Zatim Veselin Barović oslobođen optužbe za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Počeli su i protesti Unije slobodnih sindikata. Keković povećanje zarada čeka izbore. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor. Između ostalog piše na u ovom tekstu. Zatim Andy Barnum imenovan za premijera Ujedinjenog kraljevstva. Britanski kralj Charles III. Primio je u audijenciju u Buckinghamskoj palati poslanika Andy'a Barnuma i zatražio od njega da formira novu vladu Ujedinjenog kraljevstva, čime je Barnum i zvanično postao 59. premijer Ujedinjenog kraljevstva. Javlja BBC, a između ostalog piše na našem portalu Cetinski list. Također pišemo i o tome da je MUP objavio raspored kontrola za 20. i 21. jul, pa ukoliko vas i to interesuje možete naravno pogledati na našem portalu. A 9 medalja za Cetinje, veterani rame uz rame sa Nikšićem na vrhu plasmana. To su naši veterani Cetinja koji su ostvarili odličan rezultat na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore održanom u Beranama, gdje su u ukupnom plasmanu podijelili prvo mjesto sa ekipom veterana iz Nikšića. Kultni Radovan III. Na velikom platnu otvara prateći program Fan Festa. Više o tome čitajte na našem portalu Cetinski list, a mi prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora, gdje između ostalog piše Apelacioni sud, država od Montenegro Airlines u stečaju potražuje više od 70 miliona. Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojom je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlines u iznosu većem od 70 miliona eura po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije, piše u ovom tekstu na portalu RTCG.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservis i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 060

0: 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Eko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Cetinje Info.
2: Dobro večer, poštovani slušaoci. Vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 20. jul 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo: dizel od ponoći skuplje 14 centi, poskupjele i sve druge vrste goriva. 9 medalja za Cetinje, veterani rame uz rame sa Nikšićem na vrhu plasmana. Kreativna radionica izrade nakita za najmlađe u Njegoševom parku. Vrijeme s jutra oblačno sa sunčanim periodima. Poslije podne kiša.
1: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Sve vrste goriva od sutra će biti skuplje, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Dizel će od ponoći poskupiti za 14 centi i koštaće 1,81 euro po litru. Skuplji će biti i benzin, pa će Euro Super 98 koštati 1,75 eura po litru, što je poskupljenje od 7 centi, dok će Euro Super 95 poskupiti 8 centi i koštaće 1,72 euro po litru. Naredni obračun će se obaviti 27. jula.
1: Cetinje Info.
2: Jedinstveni umjetnički program Ljetnje refleksije bit će priređen večeras na sceni Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa početkom u 20 časova. U muzičkom dijelu programa nastupit će pijanistkinje Dejana Pataković i Milica Lundin, koje će izvesti dijela Debussya, Lista, Mendelsona i drugih autora uz premijerno izvođenje kompozicije Draška Adžića. Poseban vizualni segment večeri pripremila je fotografkinja Maja Đurić, čije će umjetničke fotografije kroz projekciju pratiti muzičku priču.
1: Cetinje Info.
2: Književnica i slikarka sa Cetinja Mirjana A. Rajković obilježit će 30 godina od svoje prve samostalne izložbe jubilarnom izložbom slika, koja će biti otvorena danas u sportskom centru sa početkom u 20 časova. Postavku čini 21 slika rađene akrilnim bojama na platnu. Otvorit će je direktor sportskog centra Zoran Kapisoda, dok će o likovnom stvaralaštvu autorke govoriti slikar Nikola Toko Banović.
1: Cetinje Info.
2: Sa 9 osvojenih medalja i podijeljenim prvim mjestom u ukupnom plasmanu, ekipa SRD Veterani Cetinja dominirala je na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore u konkurenciji učesnika iz 10 crnogorskih gradova. Najsjajnija odličja pripala su Dejanu Boškoviću u pikadu i Draganu Tunju Tomiću u disciplini nabacivanja obručeva, dok su zapažene rezultate ostvarili i ostali članovi ekipe. Nova prilika za osvajanje prvog mjesta bit će 22. avgusta u Rožajama, gdje će naši veterani pokušati da preuzmu lidersku poziciju.
1: Cetinje Info.
2: Prateći program Fan Festa otvara kultna predstava Radovan III, koja će biti prikazana sjutro u dvorištu Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti sa početkom u 21 čas. Predstava Dušana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškovića i sa legendarnim Zoranom Radmilovićem u naslovnoj ulozi premijerno je izvedena 1973. godine u ateljeu 212 i do danas je ostala jedna od najznačajnijih ostvarenja jugoslovenskog i regionalnog pozorišta.
1: Cetinje Info.
2: Sekretarijat za djecu i mlade prijestanice Cetinje poziva mališane na kreativnu radionicu izrade nakita, koja će biti održana u srijedu 22. jula u 11 časova u Njegoševom parku. Djeca će kroz igru i kreativni rad izrađivati unikatne narukvice, ogrlice i druge ukrase. Broj mjesta je ograničen na 20 učesnika.
1: Cetinje Info.
2: Narodni muzej Crne Gore za najmlađe ljubitelje istorije i umjetnosti organizuje drugu radionicu u okviru programa Ljeto u muzeju u četvrtak 23. jula od 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici će kroz obilazak jubilarne izložbe Istorijskog muzeja i kreativni rad upoznati važne događaje iz crnogorske istorije i izraziti svoje viđenje prijateljstva i slobode. Broj mjesta je ograničena, prijave su moguće putem mail adrese pedagog@narodnimuzej.me.
3: Cetinje info.
2: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti promjenjiva oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Vjetar umjeren, promjenjivog smjera, prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 12 do 25, najviša dnevna do 35 stepeni.
3: Cetinje info.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje info na talasima radio Cetinja za danas. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
3: Cetinje info.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

Yeah.

Balkanskog poluostrava, Marija Mihajlović. Najveselija perkusionistkinja severne hemisfere, Maja Klitinski. Buba Milosavljević, Darajke. Vlada Negovanović, gitara. Dragan Mitrić, klavir. Sloba Jurišić, bubnjevi. Stape Petrovac, gitara. Branko Isaković, bas.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.

0: gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOOC TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja